0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Shut up, yada, yada, jing, jing, jing.